jaisi nje lo mo pe fun osu marun akoko odun yi ka se tin du awon eniyan ninu be lo fi ayo ko ka awon eyan laisi idaduro kokon lati ni ya cash

E wo tu ni o ye kin tu wo. E wo lo ye kin tu review. Kin tu mu wa si ranti yin. Share ranti video yi Adewale Ayuba.